0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية أهرمينك كلكودين نع أوعات ركون نهيتا أهرمينك برتي ميهن نكمه هيتا ندرن ميهكي أهرمين مسلمينك تريعا همين ميهن نونه.
1: ಮೇ ದಿವೆಹಿರಾಜೆಗೆಡು ಹಗಡಿ 22 ಮಿನಿಟ್ ಮಿಗಣಿಸ್ತೇನಿ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದೊಗತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.